0: Ito lang nga po, damat at ito ka sa kinasup.
1: Yes, pingasong nga pa, ma. Nunit, katasura si via, bisusak una Thomas Walker. Duri nunanas nunitin ukiut at nono trasikun ni. Ili si masasasur to kasimana pilu misisuinan at atislu pingasong nga pa. Fjort nono des mahlunus akum misusavok. Oan atrapat the highest expectation. Tan pillu angallannum assit titartakkal qalibakkal paasisassarsiornernalaan sudia su takutinneqassap am ilaatu Hans Henrik suassap titartagaarisumasa am takunneqarsinnaallut
0: aappi ja Henrik tust nakkatarniertaaqalerput
1: ja
0: suli suteqarpi makkuarlaanni
1: asuki takun takussaun appilaartu
0: am kiulliutileerput paarisapant atorneersiuk
1: iniine
0: takanna aappi takanna